0: Energymorgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta. Stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
6: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hit.

0: morgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

Liamo. Hej, det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: The morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
3: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
2: Nej!
3: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
4: Svar ja.
2: Bra, tack för komplimang till mig.
4: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att du var så gammal.
2: Ja.
1: Energy morgon, gör

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abracadada.
0: Rebecca Kadada.
3: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest. Rebecca Kadada.
3: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Det för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... Fy fan vad jag är... Jag måste famma... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era felhörningar och just nu när jag hörde Anna
3: går
0: loss.
1: Det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul felhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det kan vara lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Ja, absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbart. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
4: väldigt
1: det,
4: kort.
0: Okej. Men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
6: Hej, jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
4: Nej, vi är en till.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå, hallå. Det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där i köket. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, ja, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Nej, jag tycker alla får den här applåd. För det var inte någon som riktigt ibland får...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Inga toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Det får jag göra. Mycket bra, tack så jättemycket.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limerickens dag.
2: Vad är en limerick?
1: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra för er.
2: Okej, kör.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Taylor Swift, and I'm so excited to introduce you to my song, Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: You're listening to Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat
2: och skrattat. Gunilla Persson.
0: Nej, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker. Du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det är hennes sätt att prata är så här, man kan inte annat än att älska henne.
0: Mm. Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo!
2: Jag vill krama henne.
0: Det får jag på fritid.
2: Tack så mycket. Jag älskar henne, så jag tar skott för henne.

0: Energy morgon gör din morgon roligare. Och nu en klassisk energy throwback.
1: Musiken får mig på bra humör.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja,
1: då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull?
1: Nej,
3: eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt. This is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm.
2: Det
3: är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my God.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger veta. Det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar de?
1: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, det som
1: ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror det är en liten springklubb. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet. Jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 sådana här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart. Alltså han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper. Det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna.
3: Ja.

0: med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

Ja, men god morgon, klockan har passerat 6. Denna fredag, 12 juni och en lite små segbass in i studion här. Vi hade lite jobbfest igår så det får man väl vara. Men hörru, kul att du är med oss från start. Energy morgon, Anis och Sofia kommer också in. Men det är en... Ja, men god morgon, klockan har passerat 6. Denna fredag, 12 juni och en lite små

0: med oss från start, Energy Morgon. Anis och Sofia kommer också in, men det är om cirka halvtimme, sådär. Så vi tar en rolig felhörningsfavorit. Om bara några minuter får vi skratta till den. Men först en titt på vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ett lågtryck är moln och regnskurar på många håll, med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
3: Energymorgon,
4: min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
3: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Härligt morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, vad kul att du är med oss. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Vi är perfekta, men först tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät igår i showen när vi laddade för fotbolls-VM-starten. Vi fick ju en liten läxa till morgonens show. Det är att ta med oss ett klassiskt fotbollsreferat från någon svensk liksom, seger, ja. Något vi gjorde riktigt bra. Och ja, nu ska vi syna den läxan. Anis Don Demina.
1: Nej, men så här är det. Ska jag berätta för er att jag är liksom, jag gillar fotboll framförallt när det är Sverige. Och jag har så här, jag kommer ihåg när vi gjorde EM-låten, då åkte vi till Spanien och kollade när Sverige spelade Spanien i Sevilla. Vi spelade 1-1, vilket var helt otroligt. Och jag bara, fan, det där var fett. Undrar om någon som kommer få uppleva något så fett igen. Och sen så åkte jag till Stråberg Arena när Sverige möter Polen. De pressar oss på ett sätt och så händer det här.
2: Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar sig ett bakåt. Sen så skjuter. Bergvall skjuter. Bergvall, det är mål! Det är stolpe. Det är mål! Ja! Det är mål!
1: Alltså det här, alltså när det här hände. Du vet, jag tror jag bara får en sån här i livet. Och jag tror att det var det här.
0: Det var kul för dig. Jag och mina barn var på den här matchen. Och vi såg det. Inte det här. För vi tänkte så här, det kommer bara så mycket kö.
3: Nej!
0: Så att vi gick ut. Och utanför stadion så hör jag hur det exploderar. Jag och mina barn. Nu tog pappa mig.
1: Fan! Det där, så, det där, jag hade aldrig förlåtit dig om jag var dem.
0: Jag fy fan, bara för en jävla parkerings skull så sabbar du det här minnet för dina barn. Sofia, ditt sportreferat, favoritminne.
3: Ja, men jag är ju inte så fotbollig av mig, trots att jag har tittat när ungarna har spelat mycket. Men jag är ju gammal, va? Så där 94 som alla tjatar om, och när vi grävde guld i USA. Jag var aktiv.
0: Du var aktiv.
3: Nej, men då var det ju såklart, det var en fantastisk sommar, jättevarmt och många storbildsskärmar. Och det var crazy banana, så att jag får väl ta då Ravelli som rädda straffen.
0: Mot Rumänien.
4: Belodedic mot Ravelli, här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
5: är den! Han är den! Och Sverige är i VM semifinal!
0: Alltså fattas vi gick VM-semifinal.
1: Ja, jag blir typ tårögd av det här. Jag vill så gärna att det ska gå bra för oss. Jag vill uppleva det här.
0: Jag valde ändå ett klipp som bevisar att ingenting är omöjligt för det svenska landslaget. Mm. Och det finns ingen starkare bevis än på det här. Det var alltså VM-kval 2012. Vi ligger under, borta mot Tyskland med 0-4.
1: Jävlar, ja.
0: Det är siffror som inte liksom, ja.
1: Det är kört.
0: Det är kört, det är bara packa och åka.
1: Och vi är typ i andra halvlek, eller?
0: Andra halvlek står det fortfarande. Jag tror det är en så här halvtimme kvar. Fortfarande 4-0 till Tyskland. Men sen gör vi 1, sen gör vi 2, sen gör vi 3. Och sen händer det här.
4: Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm. Så skjuter.
5: I mål!
4: Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll. Största mirakel. Jag vann med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar.
0: Han fortsätter så. Granqvist väldigt länge.
1: Fan vad duktiga kommentatorer vi har.
3: Ja.
0: Men vi hoppas att det kommer klassiska referat från årets VM, verkligen.
1: Mer sånt här.

0: Energy morgon. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det sitter aldrig fel med en rolig felhörning. Det är sen gammalt. Så nu ska du få felhörningsfavoriten. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja, det är
0: han. Det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Men det låter som man säger, nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
2: Ja, jag måste höra igen.
0: Okej. Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja, där var
2: det inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
1: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
3: Nu sitter vi här igen.
1: Väldigt roligt, Fjellan.
0: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt.
0: Tack så jättemycket.

0: Energymorgon, 6:30, Basse här. Och i dessa studentflakstider så kommer jag aldrig glömma när jag intervjuade Katy Perry. Det här var kanske 10 år sedan, något sånt där. Hon var i Sverige på en snabbis. Jag skulle träffa henne på ett hotell i Stockholm, men hon var rasande. För hon var jetlag och ville sova på dagen. Det var hennes plan att hon skulle sova där eftersom hon var jetlag. Men kunde inte, för massa svenska studenter åkte förbi hennes fönster på flak då, hoppade, skrek och dunkade hög musik. Så hon var jättearg inför vår intervju, som då inte alls slutade så bra. Det var studenternas fel. Men hörni, det är fredag idag. Det ska rappas. Fredagsrappen med Anis Don Demina. Skicka ett DM och önska. Vad ska han rappa om idag strax efter 7? Får vi se vart det landar. Alldeles strax så blir det Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling. Och sen ska vi skratta också till morgonens virala klipp.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen.

0: God fredagsmorgon, Energymorgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Fotbolls-VMs öppningsmatch i Mexico City överskuggades delvis av våldsamma sammandrabbningar utanför Azteca-stadion. Flera hundra demonstranter och maskerade personer drabbade samman med kravallpolis bara timmar före avspark. Enligt rapporter kastades stenar, flaskor och brandbomber mot polisen som svarade med omfattande säkerhetsinsatser. Flera poliser uppges ha skadats och ett stort antal personer greps. Trots oroligheterna kunde matchen mellan Mexiko och Sydafrika genomföras enligt plan och Mexiko vann matchen med 2-0. En högt uppsatt ukrainsk militär befälhavare säger att målet är att ytterligare isolera Krim från Ryssland genom långdistansattacker och drönaroperationer. Uttalandet kommer samtidigt som kriget fortsätter att dominera den europeiska säkerhetspolitiska agendan. Och när elever deltog i ett projekt kring sin skolas historia upptäcktes lämningar av en omkring 1800 år gammal romersk villa under skolområdet. Fyndet beskrivs som en av årets mest oväntade arkeologiska upptäckter i Italien. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck är moln och regnskurar på många håll med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader. This is the morning
3: show, so wake up. Energymorgon, gör din morgon roligare.
4: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva, du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till, du förorenar alla blommor i världen.
5: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon denna fredag. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina till din tjänst. Ska vi lära känna denna dag?
1: Med glädje. Ja.
0: 12 juni. Eskil.
2: What up, Eskil?
0: Har namnsdag.
2: Det är ett sånt namn som kommer tillbaka.
3: Ja.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med Robin.
2: Sofias favoritartist.
3: Det blåser lite om henne. Hon fick ju ställa in de där spelningarna.
2: Är hon bara 37?
0: Hon är 37.
2: Ändå ung.
3: Va?
0: Det måste vara fel i mina...
3: Det måste vara
0: nej,
3: fel.
0: Nej, det är fel i mitt huvud. För att det står 47 här. Men jag sa 37 om
2: man ska anledning. 37.
0: Jag vet inte vad det var.
3: Hon blev 47. Jätteglad. Hon lyssnade på det här och blev jätteglad att ta.
0: Morgonens ljud hoppar vi till. Ja, det här är ett speciellt ljud. Vi gör det. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Och jag tror det är en låt. Jag är ganska säker på att när svensken gjorde denna så hade han ingen aning om vad han satt och gjorde. Den här tog jag över första platsen 2005.
3: Crazy Frog.
0: Yep.
4: What's going

0: Kyss. Vi köpte ett studiokomplex, jag och några andra som vi driver, där vi har musikstudios. Han som hade studion innan oss, han ägde rättigheterna för Crazy Frog i Sverige.
1: Det är bra.
0: Då. Och det, det har ju alla sina pengar på. Ja. Och sen, nu så lyssnar ingen på Crazy Frog längre, som behövde sälja.
1: Men, utom vidare.
0: Ja, men det är ju en banger. Fan, de tjänade mycket stora på det här. Merchandise och ringsignaler och sms och...
1: Jag tror till och med det blev barnprogram av han Crazy Frogen. Det är de bra.
0: Det var det man skulle gjort.
1: Morgonens anledning att fira. Det finns alltid något att fira. Och idag är det falafeldagen.
0: Jag älskar falafel.
2: Du kanske ska ta med falafel, det är inte ofta.
0: Kommer ni ihåg Bananrepubliken? De gjorde så här parodilåtar för länge sedan. Nu är den här ska vi riva hela haket? Kebab. Men så gjorde de en låt som gick så här. De gjorde den heter Wild, det var en version på den här och så gick det så här: hur ska du kunna förlåta mig, köp det samma buffalo som dig, sorry Mohammed Abu, walla jag svär. Och så går det så här: Mohammed, jag svär, du är en festskysst grabb, och din pappa har ju jättegod kebab som man kan äta med kniv och gaffel, har du tur får du smaka falafel.
2: Du vet att de här textraderna tar plats i din hjärna.
0: Ja.
2: Du måste bort med dem.
0: Det, de är fast.
1: Det är också idag röda rosens dag.
2: Mm.
1: Det här tycker jag faktiskt är intressant. Det är bärblottdagen. Varför ska vi bära blott idag? Det ska jag berätta. Jo, det är en dag som uppmärksammas över hela världen. Kanske inte så stor än. Men det handlar då om mäns hälsa.
2: Mm.
1: Allt ifrån hjärtsjukdomar, diabetes till mental hälsa.
0: Men det är ju så, mens health month. I juni.
1: Mm.
0: Jag har gjort ett samarbete med Lifesum och där så snackar vi om det här. Och att, så här, att träna benmuskler, eller så stora muskler, men benmuskler, för jag cyklar mycket. Benmuskler, för att då kommer du bli mindre senil. Alltså när du blir gammal. Så att det är liksom bra för din hjärna att träna ben. Det och korsord gör att du blir mindre dement.
2: Oh.
1: Tack för tipsen.
2: Okay.
0: Varsågoda.
1: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Ja! Yeah.
1: Vi ska idag lyssna in en av de roligaste felsägningarna någonsin i svensk TV. Alldeles strax på Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags nu för morgonens virala klipp. Varje morgon vid den här tiden så lyssnar vi in en viral succé som får oss att skratta. Och vi ska till Nyhetsmorgon i TV4. För där satt då för några år sedan Maria Forsblom tillsammans med Martin Järborg, alltså två av programledarna, och skulle presentera en ny kokbok för små kök. Och det var det segmentet de skulle ha först.
1: Aha.
0: Och sen efter det, över en stund, skulle de prata sex med en person från RFSU.
1: Mm-hmm.
0: Och i Marie Forsbloms hjärna då så blev det lite för mycket. Hon blandade ihop de här.
2: Oj.
0: För kom ihåg nu, hon ska presentera en ny kokbok för små kök.
3: Kokboken för små kön.
2: Ja.
1: Men de är har du små... också en liten penis? Då har vi en kokbok för dig.
2: Det är jätteroligt.
3: Kokboken för små kön.
4: Hoppsan, just det. Eller kök helt enkelt. För det, men det ska också handla om det där andra, Maria.
3: Vi ska faktiskt prata om sex också.
1: Det är roligt. Jag tycker ändå de hanterar det ganska bra.
0: Ja, det gjorde de.
2: Ja, men det är roligt att nischa en kokbok så, måste jag säga. Ja.
0: För kön eller kök.
1: Finns ju en marknad i alla fall, tänker jag.
2: Ja, men också kul att bara ge bort i present till någon.
0: Jobbet att gå in i bokaffären. Ursäkta, har ni den där små kön?
1: Den där Tarik Taylors senaste.
3: Kokboken för små kön.
0: Hörrni, vi ska tävla, tänkte jag. Kul, i kvitt eller dubbelt nya favoriten hos oss verkligen. Hoppas du som lyssnar känner likadant. Handlar helt enkelt om att känna igen artisterna bakom fem låtar. För varje låt du klarar av får du välja kvitt eller dubbelt. Om du vill gå vidare till nästa, men då kortar vi låten med en sekund. Häng med så kör vi om någon minut här på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Andemina och hela svenska folket ska nu vara med i Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och får välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. Ja,
2: alltså 4 sekunder, så sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1 och idag har vi en Energy-veteran på tråden som jag förstår det.
0: Ja, en som kan varva spelet, om man säger så. Madde från Örebro, du har ju varit med och tävlat i nästan alla tävlingar vi har, va?
3: Ja.
0: Och vunnit stort någon gång, va?
3: Det som inte kan.
4: Ja, oh, wow.
2: Och nu kan du vinna 1600 kronor. Blir lite svagt i jämförelse. Men det handlar ju också om heder och tävling. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
2: Då kommer den här.
0: Den här tar du. Vem är det här?
3: Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez.
4: Jennifer Lopez ger dig 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt. Ja.
0: 4 sekunder.
3: The Weeknd.
2: The Weeknd.
4: Alltså det här är din gren också. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: 3 sekunder.
3: Ed Sheeran.
4: Det går fort det här nu. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja då.
0: Okej. 2 sekunder. Kommer här.
2: Det är rätt svar.
0: Alltså, det är så här.
4: Vem är du? Vad är det för ybermänniska?
2: Jag vet inte, det är som att man har inbyggt Shazam i huvudet.
4: Ja.
2: Då är det
4: 800 kronor, va? Ja. Nu är vi uppe i. Det är bara 1 sekund kvar. Du kan stanna nu och ha 800 kronor eller så kan du gå vidare.
3: Nej, det är kul att tävla.
2: Ja,
0: så ska det låta. Okej, okay. Då har vi alltså bara 1 sekund kvar. Den är din, Madde. Den kommer här.
3: Last catch.
2: Yeah! Yeah!
4: Ja, alltså.
2: A walk in the park för Madde från Örebro.
0: Jag skulle vilja så här, hade du varit internet så hade jag velat att du tryck i jag är inte en robot. För det här var riktigt bra gjort.
2: Gud, nu kan du ta pengarna och bränna dem på Villa Strömpis eller vad det heter.
0: Ja.
3: Jajamän.
0: Ja, vi är jätteimponerade, verkligen. Snyggt jobbat, Madde.
2: Ja, och nu har du officiellt varvat spelet.
3: Tack, jag börjar om något år eller
2: vad. Ha det bra.
4: Hej.
3: Tack.
2: En värdig jävla vinnare.
4: Så snabb, inte en tvekan.
2: Nej.
0: Ta chansen du emot, för du ser, det går att vinna i Kvitt eller Dubbelt. Ja, det har jag gjort så många gånger. Men gå in på våra sociala medier, anmäl dig där. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Klockan är 7. Det är fredagsmorgon. VM, fotbolls-VM är nu igång. Och hittills har det spelats 2 matcher. Vi säger grattis till både Mexiko och Sydkorea som nu har vunnit sina första matcher. På söndag natt, då är det dags för Sverige. Eller söndag, vad blir det? Måndag morgon rättare sagt. Så ska Sverige ta sig an Tunisien. Men det är då. Nu är det fredag. Och nu har en av oss här i studion en väldigt, väldigt viktig uppgift. Ja. Varje fredag.
1: Så är det.
0: Du tar den inte, för nu sitter du och scrollar igen.
1: Du,
0: hittar du inspo från andra stora rappers?
1: Jag kan berätta för dig att jag har gjort det här varje fredag sedan begynnelsen. Har jag någonsin gjort dig besviken?
0: Jag ska hålla käften.
2: Men du kan inte scrolla, för det är ändå vi som, eller rätt sagt jag, som bestämmer vad du ska rappa om.
1: Så att,
2: hold your horses.
0: Det vet vi inte, men vi får reda på det alldeles strax. För det går ut på att då, du som lyssnar, du får skicka in dina förslag. Vad tycker du att den där Anis ska rappa om på fredagar? Det har ju varit allt möjligt verkligen genom åren. Så att det skulle vara kul med något speciellt den här morgonen. Så in, du har fortfarande chans, in på DM, skriv av dig så får vi se om en liten stund. Ska vi ta en felhörning också?
1: Ja, tack.
0: Då kör vi på det. Det här är Energy Morgon. God morgon!
1: Morgon!

0: Fredagsrappen med Anis Don Demina. Jo då, den ska du få alldeles strax. Och även morgonens felhörning. Men först nyheter.
1: God morgon. Fotbolls-VMs öppningsmatch i Mexico City överskuggades delvis av våldsamma sammandrabbningar utanför Azteca-stadion. Flera hundra demonstranter och maskerade personer drabbade samman med kravallpolis bara timmar före avspark. Enligt rapporter kastades stenar, flaskor och brandbomber mot polisen som svarade med omfattande säkerhetsinsatser. Flera poliser uppges ha skadats och ett stort antal personer greps. Trots oroligheterna kunde matchen mellan Mexiko och Sydafrika genomföras enligt plan och Mexiko vann matchen med 2-0. En högt uppsatt ukrainsk militär befälhavare säger att målet är att ytterligare isolera Krim från Ryssland genom långdistansattacker och drönaroperationer. Uttalandet kommer samtidigt som kriget fortsätter att dominera den europeiska säkerhetspolitiska agendan. Och när elever deltog i ett projekt kring sin skolas historia upptäcktes lämningar av en omkring 1800 år gammal romersk villa under skolområdet. Fyndet beskrivs som en av årets mest oväntade arkeologiska upptäckter i Italien. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck i moln och regnskurar på många håll med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, shit.
4: Ja, det här måste ni ta nu alltså.
0: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Melody drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: 13 minuter över 7, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina ska unna sig en felhörning minsann.
1: Mm. Vad blir det nu då?
0: Idag så blir det från en man som heter Gurra G.
2: Gurra G?
0: Nu är man ju glad bara där.
2: Ja, det är
0: Gurra G har skickat in förslaget då. Mike Posner, en artist från USA som har haft en del hits, ändrat lite livsstil om ni följer han på Instagram, sociala medier.
2: Jag har hört lite på dem honom.
0: Har blivit mer spirituell och odlat skägg och går väldigt långt och så vidare.
2: Man, vilken Mike Posner låt är det?
0: I took a pill in Ibiza.
2: To show Avicii I was cool.
0: Exakt. Den rätta textraden som vi ska syna den går så här. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove.
2: Oh. I'm a real big baller.
0: Men det låter som Mike Posner sjunger. I'm living out in LA. I drive a sports car just to poo.
2: Just to bajsa.
0: Det måste gå snabbt.
2: Jävligt fort i toa.
1: Då är man väldigt rik. Man man köper en bil till varje gång man vill gå på toa.
2: Varför har du en Ferrari? Det är bara en bil. Det måste gå fort.
0: Det är därför du har din sportbil.
2: Det är därför jag har min sportbil.
0: Det ska fan gå undan.
2: Okej, vi lyssnar.
0: I drive a sports car just to poo. I'm living out in LA. I drive
1: a sports car just to poo. Ja. Nej men alltså, man har bråttom hem som fan. Man måste gå på toa hemma.
2: Men jag tänker bara så här, han kliver in i liksom sportbilsaffären. Bara, varför vill du ha en sportbil? Okej, då har jag den perfekta bilen för dig.
0: Kul felgång på en låt man har hört tusen gånger.
2: Jag har bara aldrig tänkt det själv.
0: Gurra G.
2: Han kom, han såg, han bajsade.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
2: Kul!
0: Anis Don Demina ska fredagsrappa och inget annat kommer hända alldeles strax på Energy Morgon, så häng med, god morgon!
2: Morgon!
1: Morgon!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är en somrig Anis som ska få jobba nu i fredagsrappen.
1: För de som inte vet vad fredagsrappen är, så är ju det segmentet där jag får någonting som ni skickar in till oss på @energymorgon, och så väljer Sofia och du ut någonting som jag ska rappa om. Och ofta har ju historien en tendens att upprepa sig när det kommer till, för det är liksom samma tid på året varje år. Och om jag inte har fel, helt fel, så är vi lite inne på student.
2: Precis, för att du har gjort det tidigare. Men jag fastnade lite för ett DM här som en kristen har skrivit. Han vill inte alls hylla, han älskar inte alls de här studenterna, han är sjukt trött. Jag skriver lite under på det, på de här ölsprutande flaken som kör runt i storstan nu. Alltså, de fattar inte, det är ju nu allvaret börjar.
0: En liten wake up call till alla studenter.
1: Jag ska vara lite bitter, bara, var inte så jävla glada.
0: Men vad fan, behöver de det?
1: Ja, men jag ska, en realistisk student-rap.
2: Ja. Ska du har gjort det förut, så du måste också steppa upp. Det måste vara ännu bättre än
1: det,
2: sist.
1: Inga problem.
0: Anis Don Demina ska leverera sanningens ord till alla studenter. Ja, men det gillar vi. Det tar vi alldeles
1: strax. Ge mig en låt på att skriva den här versen.
0: Det får du, Anis. Det vet du. Det här är Energy Morgon. Häng med oss.

0: För ingen i studion har tagit studenten.
1: Jo,
0: för
1: ja.
0: Ingen i studion har tagit studenten.
1: Inte i år, men jag har tagit studenten
0: jag
1: tidigare.
0: Jag vet vad, jag har också gjort det.
2: Ja. Inte jag.
0: Nej,
2: du har fan, har ni pluggat vidare?
1: Ja.
2: Du gick väl någon hittar på radio skola i Båstad.
0: Ja, men hittar på, jag står ju här ändå.
2: Ja, det är så någon Per Lernström gick också där.
0: Ja,
2: ja, du berättade för mig.
1: Men jag igår på, jag tror 4 eller 5 studentmottagningar den här veckan. Ja. Alltså det är busy schedule för alla studenter.
0: Men du har väl ingen son just nu?
1: För nej, jag är klar. Han tog förra
0: just
1: året.
0: Så att, det, ja.
1: Men vi pratar,
0: ja,
1: ja, precis, vi pratar om studenten för att Annie ska nu leverera en studentrap som är lite, ja, kanske bitter eller jag vet inte.
2: Nej, men realistisk bara.
1: Realistisk,
2: jag vill bara berätta, för jag vill säga grattis till dem. För nu är ni panka arbetslösa och när den här sommaren är slut, då kommer verkligheten komma som en box i ansiktet. Så ge mig bitet, Basse.
0: Sverige, Anis Don Demina i en student rap.
3: Nu kör vi.

0: tydligt, rakt.
1: Verkligen.
0: Jag missade ingenting, tror jag.
2: Nej, men jag tycker det var väldigt fint också, för att det ger inte upp. Nej. Det finns hopp.
0: Det är
1: låt dem leva i den här härliga dimman
0: och sen,
1: just nu.
0: Men mörkret faller och fakturorna kommer. Då jävlar. Anis Nandemina, fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: Sådär ja, smash into pieces här på Energy imorgon. Jo, jag tackar jag. Klockan är 7:58 och lite otippat, men Magnus Uggla lägger av.
1: Ja, jag såg, han annonserade det på Gröna Lund.
2: Oh, jag såg honom häromdagen på, just det.
3: Mm-hmm. Han kanske gjorde det på Gröna Lund också, men jag läser här att Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scen. Det säger han på sitt framträdande på Sweden Rock. Ah. Och då tror man sig att han lägger ner. Men sen kommer han nog tillbaka om något år igen.
1: Pengarna är slut.
3: Men han säger också så här: när jag bestämmer för något, då är det hugget i sten. Och då blir det så. Så tro mig när jag säger att det här är min sista turné. Det sa han från scenen nu. Här för några dagar
2: sedan. Alltså, hur gammal är han?
3: 71 år.
2: 70.
1: Kanske dags.
2: Alltså jag var så kär i honom när jag var liten.
1: Har han alltid varit så kort?
2: Ja.
3: Nej, han var faktiskt 2 meter.
2: Nej, men han slog igenom med Buller och Bång. Och han var ju såklart mycket äldre än jag. Men han var så tuff, vet du. Oj, såhär glamrockare. Och så släppte han en platta som heter Varför ska man ta livet av sig om man ändå inte får höra snacket efteråt, som var så sjukt bra.
3: Ja, tråkigt ändå, men
1: tack
3: för allt. Men då kanske Felicia tar över.
1: Berätta hur du tänker det.
2: Ja, var det där en radioövergång?
3: Nej, det var en radioövergång. För har jag rätt eller fel att det är Felicia vi ska syna alldeles strax i Bang eller inte?
1: Du har helt rätt. Hon har släppt en tolkning av Edvard Maias Stereo Love.
3: Oj.
1: Lite kontroversiellt.
3: Mm. Ja, vi tar reda på om det är en Bang eller inte alldeles strax. Men om en halvtimme, då ska vi tävla.
2: Jajamensan, i Slå Sofia, 10 000 i potten.
3: Yes. Sen blir det en tävling mellan Anis och Sofia också. I Sommardrink eller Porrstjärna. Succén är tillbaka.
4: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
5: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
4: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: God morgon! Är nya låten från Felicia en banger eller inte? Det tar vi reda på alldeles strax, men först nyheter.
1: God morgon! Fotbolls-VMs öppningsmatch i Mexico City överskuggades delvis av våldsamma sammandrabbningar utanför Azteca-stadion. Flera hundra demonstranter och maskerade personer drabbade samman med kravallpolis bara timmar före avspark. Enligt rapporter kastades stenar, flaskor och brandbomber mot polisen som svarade med omfattande säkerhetsinsatser. Flera poliser uppges ha skadats och ett stort antal personer greps. Trots oroligheterna kunde matchen mellan Mexiko och Sydafrika genomföras enligt plan och Mexiko vann matchen med 2-0. En högt uppsatt ukrainsk militär befälhavare säger att målet är att ytterligare isolera Krim från Ryssland genom långdistansattacker och drönaroperationer. Uttalandet kommer samtidigt som kriget fortsätter att dominera den europeiska säkerhetspolitiska agendan. Och när elever deltog i ett projekt kring sin skolas historia upptäcktes lämningar av en omkring 1800 år gammal romersk villa under skolområdet. Fyndet beskrivs som en av årets mest oväntade arkeologiska upptäckter i Italien. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck ger moln och regnskurar på många håll med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilken typ av boll är Wilson?
5: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nöden, så du tar en kokosnöt.
4: Det är fel. Det är en volleyboll.
5: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
6: Det kommer jag också göra.
3: Energy morgon gör din morgon

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags för banger eller inte, vad handlar det om?
1: Ja, vi tar en låt, en ny färsk sommarbanger. Och så tar vi reda på huruvida det är just en banger eller inte. Alla artister försöker släppa liksom Song of the Summer nu.
0: Men det känns som att, ursäkta att jag bryter här, men det känns som att de här sommarhitsen har försvunnit lite i den här VM-låtshetsen.
1: VM-låtshetsen tar absolut över.
2: Det är ju oftast en låt som regerar. Förra året, kommer jag ihåg, det var ju 1000 spänn med Tjuvjakt. Den var ju liksom, den släpptes i början av sommaren och jag tror den banden mig fortfarande är kvar liksom topp 50.
1: Alltså, sommarens låt just nu, om man kollar på topplistan, är Djurens vaggvisa. Men sen är det Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA. Det ligger någonting i luften. Sen är det Lovet och Victor Lixell som ligger där uppe. Branstad City Släckers.
0: Men det är VM-låten också.
1: Ja, men sen är det också lite så här. Lush Life ligger där uppe. Billie Jean efter...
0: känns nytt.
1: Efter Michael Jackson-dokumentären. Babblarna med Babblarnas vaggvisa. Bangaranga. Originalet på När vi gräver guld. Sen är det två stycken Humland Joy på raken.
2: Mycket barnmusik alltså.
1: Ja, det är liksom ingenting som känns jätte...
2: Men jag har funderat på det där. När man ser, tittar på den här listan och ser att barnmusiken hamnar högt.
1: Ja.
2: För att det är många föräldrar som... Ah, nu,
1: de sitter på
2: nu,
1: repeat. Typ.
2: Ja, men på repeat när de ska lägga och natta ungarna och sånt här. Man måste bli galen som artist att man konkurrerar med det där. När man då släpper en förhoppningsvis en sommarbanger som man ska dansa till. Nej då, då är det liten humla som tar första plats.
1: Men jag tycker
2: frustrerande.
1: Jag tycker det blir väldigt tydligt att det är väldigt lite ny musik utöver de här VM-låtarna som ligger på topp 50. Alltså 1000 spänn ligger på 19:e plats. Sen är det så, Midnight Sun, mycket Sara Larsson, Ida Lova svagare än jag från förra året. Det är liksom mycket av förra årets hits som ligger. Och sen är det gamla låtar som klättrar upp. Välkommen in med Veronica Maggio.
2: Men det kanske kommer en ny nu då?
0: Ja, det är nu vi ska ändra på det. Mm-hmm. Ja, i bang eller inte?
1: Nej, men den 3 juli släpper jag en singel som heter Dum i huvudet. Då jävlar! Jaha, men nu ska vi inte prata om det. Nej. Utan bang eller inte. Felicia, vår allas maskerade drottning. Hon har släppt en ny låt. Antar att det är liksom hennes uppföljning till Eurovision Song Contest. Och det är alltså en interpolation, som det kallas. En tolkning på Edvard Majas Stereo Love. Det råd oss alla 2007 eller vad fan det är.
2: Jag har läst lite intervjuer henne efter Eurovision. Hon har varit lite arg och sur och besviken på sig själv.
1: Oh.
2: Så att hon är nog väldigt sugen på revansch.
1: Alltså man vill bara ge henne en kram, tycker jag, när man ser hennes intervjuer. Men jag tänker vi lyssnar på låten.
0: All right.
1: Och sen så ska vi gå till botten med huruvida det här är en banger eller inte.
0: Felicia alltså, låten heter Me Without.

0: Felicias nya låt, den heter Me Without You. 14 minuter i 8 och banger eller inte ägnar vi oss åt här på Energy Morgon.
1: Det här är alltså då en interpolation.
2: Aldrig hört.
1: Det är en tolkning. Och jag har sett på TikTok att många bara, men hallå, det här låter ju som en annan låt. Och då är hon väldigt snabb med att kommentera, men det är en interpolation. Gör rätt vad ni tycker, så får jag visa.
3: Alltså, ja men bättre än originalet tycker jag. Alltså, jag tyckte det svängde lite grann.
0: Det tyckte du?
3: Ja.
1: Basse?
0: Det här var svårt för mig för att jag har en hatlåt här i världen. Och det är just originalet på den jävla låten. Edvard Maja, Stereo Love. Ja. Jag spyr när jag hör den.
1: Ja. Spyr när du hör den här?
0: Jag tycker ju att Felicia är jättebra. Jag gillar Felicia, alltid tycker hon är trevlig.
3: Men nu fick du den där speciella blicken igen.
0: Ja, jag har någonting för Felicia. Som jag får ta med min psykolog känner jag just nu. Men låten, hej fan, nej, den var inget bra. Och det, är ju, det kanske är för att jag inte tycker att originalet är
3: såklart
0: något
3: det är det
0: alls.
3: Du har och då en relation till
0: liksom,
3: den redan.
0: Ja, det går liksom.
1: Alltså jag försöker tänka på att så här, okay, vad gjorde Felicia innan? Alltså när hon slog sig fri från fröken snusk-grejen. Och så bara så, okay, vad gjorde hon innan Mello? Då släppte hon ju låtar. En var den här, you don't know what you started. Det var där, banger.
3: Ja,
1: bara, okay, det kändes som hon, det kändes som, det är det här hon vill göra. Sen kom hela, och blev hon insulad i liksom Eurovision. Jag tror inte de tänkte att hon skulle vinna. Men sen så gjorde hon det, det gick som det gick. Och nu är liksom hon och hennes skivbolag, om det är hon eller vad det är, i ett läge där de är så här, okej, okay, hur ska vi liksom förvalta det här? Jag tror att det här är skivbolaget som har så här, vi gör det här, det snickrar ihop det här snabbt. Jag tror att det här är en session för att göra den här låten. Alltså lyssnar man på texten, det är väldigt liksom basic.
0: Det fanns ingenting, om du frågar mig, säg en textrad från den här låten.
1: Nej, men det var väldigt så här, det var bara så här, alltså det var så, det allt som hon säger i den här låten är redan sagt. Jag tror att det här är att skivbolaget vill att de ska liksom kapitalisera på Eurovision. Jag tror det här tilltalar Eurovision fansen, ger henne en internationell känsla. Och sen vet inte jag om jag kanske helt det här kanske är hennes bästa låt tycker hon. Jag vet inte.
3: Jag tyckte den var bra. Men är det en banger eller inte? Det är frågan.
1: Nej. Det här var för enkelt, det här var för basic. Det här var för, alltså jag kunde liksom förutse nästa rad utan att ha hört den. För att det är så
3: förutsägbart. Det var lite för likt originalet kanske.
1: Men det var också, det är billigt.
0: Ja, där kör du.
1: Alltså, jag vet inte, jag tycker det känns väldigt tydligt som att det här är business. Ja, vi har varit med i Eurovision, nu ska vi kapitalisera. Då tar vi låt, hela världen känner igen. Och så här, hon gör ju låten bra. Det är bara att låten i sig suger. Inte, nu är jag väldigt hård. Men jag menar bara att det här är inte Felicia tycker jag. Det här är någon kostym som bestämt. Det ska bli spännande att se vad hon gör efter det här. För jag tycker hon är fantastisk. Alltså jag dör för henne.
0: Ja.
1: Men det här låten var inte det.
0: Nej. Tack Anis Dondemina en gång för din ärlighet. Och alldeles strax, Anis och Sofia, ska ni få tävla mot varandra. Vi gjorde det tidigare i veckan också. Vi kallar för sommardrink eller porrstjärna. 5 nya namn ska ni sätta tänderna i. Och berätta för mig, är det här en sommardrink eller porrstjärna? Vi kör efter Ed Sheeran. Shivers på Energy Morning.

Energy morgon, 8:08. De ringde just från Allsång på Skansen och undrar, den här tävlingen ni snackade om, får vi snor den? Jag sa nej, för nu ska vi köra porrstjärna eller sommardrink.

0: tävlingen Sommardrink eller porrstjärna.
1: Med stort P.
0: Med stort P, för det slog mig här om dagen när jag satt och läste en drinklista att det här låter ju väldigt mycket som porrstjärna.
2: Eller var det något annat
1: du gjorde? Var det något annat du läste?
0: Nej, nej, nej. Och vi
2: har du fått göra mycket research för att ta fram den här tävlingen?
1: I utbildningssyfte.
0: Det har varit väldigt, väldigt jobbigt.
1: Ja, jag förstår. Tack, Basse, för att du är du.
0: Vi körde här, jag tror det var i måndags eller tisdags, och då vann du, Anis.
1: Det gjorde jag säkert.
0: Så det är upp till dig nu att ta en revansch, Sofie.
2: Yes.
0: Är ni redo?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Jag kommer alltså säga ett namn och ni helt enkelt säger, är det här en sommardrink eller är det en porrstjärna? Och här kommer första namnet. Dirty Shirley.
1: Drink, säger jag.
2: Ja, jag säger drink också.
0: Varför säger ni drink så?
1: Därför
2: kör i tempel i en drink och då men känns då, det som att...
1: Jag kan säga porrstjärna för matchens skull.
0: Okej, okay, så du säger porrstjärna, Anis?
1: Ja.
2: Nej, jag säger drink.
0: Dirty Shirley är en drink! 1-0 till Sofia.
2: Nej, men det finns en Shirley Temple drink.
1: Jag tänkte på en Shirley Clamp. Eller varför jag tänkte på henne, men du
0: vet. Ja, det vet inte jag heller. Men hon är varken en porrstjärna eller en drink.
1: Nej.
0: Men det var alltså en drink, Dirty Shirley, en vodka och grenadin. Cocktail.
2: Mm-hmm.
0: Okej, okay. 1-0 till Sofia och här kommer nummer 2. Honey Rose. Porrstjärna, porrstjärna eller...
2: Men det är tråkigt för vi så samspelta, jag och Anis. Vi har... Mm. Vi dricker lite drinkar och tittar på lite porr kanske.
1: Honey Rose hade kunnat varit en drink, men jag tror att det är en porrstjärna.
0: Du tror att det är en porrstjärna?
1: Det är en sån som verkligen är 50-50.
2: Mm.
0: Honey Rose, du då?
2: Nej, jag tror nog porr också.
0: Ni tror porr, ni tror rätt. Honey Rose är en amerikansk vuxenfilms skådis.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Då står det alltså 2-1 till Sofia Wistam. Här kommer nummer 3. Candy Apples.
2: Den var svår.
0: Är det en porrstjärna eller en sommardrink?
2: Candy.
1: Jag säger sommardrink.
2: Ja, då säger jag porr då. Eller vuxenskådis.
0: Candy Apples är en porrstjärna. Och vi har ju en vinnare den här morgonen, ja, eftersom du leder med 3-1. Men jag tycker vi tar de resterande 2 också. För
2: ja.
0: Nu har jag ändå tagit ut dem. Det har varit hårt arbete där. Så att jag vill veta om Rob Roy är en porris eller en drink.
1: En manlig porris.
2: Mm. Ja.
0: Rob Roy.
2: Ja, jag tror manlig porris.
0: Tystnaden som spred sig i rummet när Annie ska berätta.
1: Att det är en manlig skådis.
0: Rob Roy är en whisky drink. Så fel båda 2. Ska vi ta en sista också?
1: Ja.
2: För kanske den här jag ska ta roligt. En i midsommar. Vad heter han?
0: Rob Roy.
2: Rob Roy.
0: Men, då undrar jag. Är Hanky Panky en sommardrink?
2: Jag tror drink.
1: Jag tror drink också.
0: Hanky Panky, ni tror att det är en drink? Då gör ni så här nästa gång ni är vid en bardisk. Jag vill ha en Hanky Panky. Och då får ni en sommardrink, så ni hade rätt båda 2.
1: Mm.
2: Jaha.
1: Hur känns det för dig, Sofia?
2: Nej, men det är bra. Jag har kommit på, för på min mikrofon här så är det en liten krona i guld eller plast.
0: Ja.
2: Så där. Den får hänga kvar där nu, men när vi vinner så får vi lämna över den där. Så vi får se var den där hamnar.
0: Mm, men tack kära vänner för att ni ville tävla idag i porrstjärna eller sommardrink. Vi får se när den dyker upp igen. Det jag vet är att vi ska tävla och ge dig chansen att vinna 10 000 om en liten stund, för slå Sofia knacka på dörren här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam. Och tycker du jag ska säga vart han är, säga varför han inte är vid micken just nu? Eller ska jag bara säga att han...
1: Gör det bara. Han får skylla sig själv.
0: Han var tvungen att gå på toaletten. Mm. The big one, så att säga. Så att han kom... Ja, men det är bra, för han ska vara domare strax i Slå Sofia. Och jag, då vill vi ha en utvilad och redo att ta sig an uppgiften.
1: Ja, han får inte ha tankarna på andra ställen.
0: Nej, han ska ju vara domare i Slå Sofia.
1: Ja, tävla mot mig vet jag. Det är sjukt mycket pengar i potten just nu. Man ringer in och tävlar mot mig i 5 underhållningsfrågor.
0: Mm. Hela 10 000 faktiskt, så ta chansen. Ring nu 020 40 39 00. Vi ska köra alldeles strax och vi ska först lyssna in en mycket bra låt tycker jag från Herzberg och Funke. Det är alltså en cover på Sunnan Vind, Mares hit. Den här låten sjöng min son som går i 4:an och hans klass nu på skolavslutningen här om dagen. Men då hade de bytt ut texten då. Inte vi dricker kava, Aperol, utan det var vi dricker bara saft och bål. Tyckte det var väldigt vackert. Du får den här och nu på Energy morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, det är mina. Hör du, innan vi tar helg, Sofia, så ber jag dig knäppa igång hjärnan där upp. Nu är det dags.
1: Japp, nu ska vi tävla.
0: 10 000 i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Idag ska vi till Malmö, för där bor Isabelle. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: Det finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna... Jag kan inte komma på en skåning förutom Zlatan. Och Zlatan får du fan inte.
0: Säg det! Zlatan Widman. Okej, då har jag hört det. Fråga nummer ett. Vad heter Barack Obamas fru?
1: Sofia.
3: Nej, Isabella först.
2: Mm-hmm. Michelle Obama.
3: Michelle Obama heter hon.
1: Jag har faktiskt varit i Globen. Hon höll själv en så här föreläsning som jag var på. Har ni inte hört den där underbara historien när Michelle och Barack är på en liten restaurang? Kommer kocken ut och går iväg och pratar med Michelle lite grann. Och sen så kommer hon tillbaka och pratar. Och då sa hon så, det där var ju ett ex till mig. Alltså vi hade ju en flört innan vi träffades. Och Barack bara, tänk då. Tänk om du hade fortsatt tillsammans med honom. Hade du varit delägare till den här fina restaurangen? Hon bara, nej. Om jag hade varit fortsatt så hade han varit president.
0: Ja, win.
3: Power. Ja, jag ser fram emot föreläsningen om Sofia och hennes liv med Orup.
0: Men ja, den skulle jag gå på.
3: 1-0 till Isabel.
0: Vi kör fråga nummer två. Sant eller falskt? Ett marsvin rymde till en annan bur och befruktade över 100 marsvinshonor på några timmar.
1: Sofia. Mm, det kan nog ha hänt. Jag säger att det är sant.
3: Du har det helt rätt i. Det hände på Hatton Adventure World i Warwick, Storbritannien. Djurparken hade redan 300 marsvin. Och tack vare detta föddes 400 marsvin på några veckor senare. Det är sant, det står 1-1.
0: Ja, vi tar en ljudfråga nu och en riktig sommardänga. Ja, minnen som dyker upp. Men vad hette artisten? 2017 kom låten. Jag trodde
4: änglarna fanns
3: bara, bara i himlen.
4: Så typ... Kan ge drops.
3: Svara, du får svara.
0: Ja, kom igen.
3: Du är nära.
4: Ja, men vi tar väl kan ge drops eller någonting.
3: Du säger kan ge drops. Det är kampfer drops, men jag kommer ge dig rätt för att
1: men
3: jag känner mig snäll.
1: Men gud, hur kunde du det? Jag hade inte en susning.
3: Det där, och gjorde de en låt, Campton Adventure World i Warwick, Storbritannien. Djurparken hade redan 300 marsvin. Och tack vare detta föddes 400 marsvin på några veckor senare.

0: Du säger Kanye Drops. Det är Kampfer Drops, men jag kommer ge dig rätt för att jag känner mig snäll.
1: Men gud, hur kunde du det? Jag hade inte en susning.
0: Det där, gjorde de en låt, Kampfer Drops?
1: Men du måste bara berätta, för det där hann du inte ens googla. Hur visste du det här?
2: Jag jobbade i radio.
1: Oh my god.
3: Vilken station?
2: Ja, P3.
1: Nej, P3 är bra. Ja. Det finns många bra radiokanaler.
2: Jag är bra.
3: Ja, det är verkligen. Det får vi se för nu.
0: Står 2-1. Ta det en poäng till, då vinner du 10 000 kronor.
2: Ja, men jag är värdelös under press. Okay, ja,
0: nu kör vi.
3: Vad heter det gamla gotländska spelet som spelas på gräsmattor runt om i landet?
1: Kubb.
0: Kubb! Det är
1: älskar
0: rätt svar.
1: Kubb.
0: Är det ett gotländskt spel?
1: Ja. Mm.
0: Det var som fan.
3: Men herregud, vad är det som går och händer nu?
0: Nu har vi en nagelbitare på våra händer. Isabel ifrån Malmö. Sofia Wistam, inte ifrån Malmö. En fråga ska avgöra 10 000 i potten. Fråga nummer 5, Basse, varsågod.
3: Jag undrar, från vilket land kommer artisten David Guetta?
2: Sofia. Isabel.
0: Sofia först.
1: Åh gud, vad... Jag vill ju att du skulle vinna. Frankrike kommer han ifrån.
0: Frankrike är rätt svar. Vi har en vinnare, Sofia Wistam! Men Isabel var hack i här.
1: Och jag är arg på mig själv. Jag kunde väl väntat lite.
0: Ja, det kunde du. Men det gjorde du inte.
2: Jag kunde ha svarat fel.
0: Du kunde svarat Österrike, men det gjorde du inte. Men Isabel, jag tycker du ska ringa och vara med igen.
1: Ja, det, här, det tycker jag.
0: Sofia hade tur.
2: Mm. Ja, men kan man få ett tröstpris? Hälften.
3: Vad vill du göra?
0: Hälften.
3: Hälften av 10.
1: Om jag hade fått själv något av de där pengarna så hade du verkligen fått det. Men du kan få en puss.
2: Ja, vi ses.
3: Ha det bra. Ha det bra. Tack så jättemycket, Isabel.
2: Ha det bra.
1: Hej.
0: Ändå en bra förlorare. Vill ha en puss? Hej då.
3: Sofia, den gick inte hem. Men på måndag kanske någon vill pussa dig.
1: Ja,
3: för då kör vi igen. Slå Sofia. Även då 10 000 i potten. Och
0: pussar från Sofia Wistam.
1: Jajamensan.
3: Felhörningen då, vart är den?
1: Den ska vi hitta.

0: Yolanda Be Cool. Riktigt bra låt. We No Speak Americano. Klockan är 12 minuter över 8. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina ska unna sig en felhörning minsann.
1: Mm. Vad blir det nu då?
0: Idag så blir det från en man som heter Gurra G.
2: Gurra G?
0: Nu är man ju glad bara där.
2: Ja, det är bra.
0: Gurra G har skickat in förslaget då. Mike Posner, en artist från USA som har haft en del hits, ändrat lite livsstil om ni följer han på Instagram, sociala medier.
2: Jag har hört lite podd om honom.
0: Har blivit mer spirituell och odlat skägg och går väldigt långt och så vidare.
2: Men vilken Mike Posner låt är det?
0: I took a pill in Ibiza.
2: To show Avicii I was cool.
0: Exakt. Den rätta textraden som vi ska syna den går så här: I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove.
2: Wow. I'm a real big baller.
0: Men det låter som Mike Posner sjunger: I'm living out in LA. I drive a sports car just to poo.
2: Just to bajsa.
0: Det måste gå snabbt.
2: Jävligt fort i toa.
1: Då är man väldigt rik. Man man köper en bil till varje gång man vill gå på toa.
2: Varför har du en Ferrari? Du behöver bajsa den där bilen, måste gå fort.
0: Är det därför du har din sportbil?
2: Det är därför jag har min sportbil.
0: Det ska fan gå undan.
2: Okej, vi lyssnar.
0: I drive a sports car just to poo. I'm living out in LA.
1: I drive a sports car just to poo. Ja. Nej, men alltså, man har bråttom hem som fan. Man måste gå på toa hemma.
2: Jag tänker bara så här, han kliver in i liksom sportbilsaffären. Bara, varför vill du ha en sportbil? Okej, då har jag den perfekta bilen för dig.
0: Kul felgång på en låt man har hört tusen gånger.
2: Ja, att man aldrig tänkt det själv.
0: Gurra G.
2: Han kom, han såg, han bajsade.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon, god fredagsmorgon, 21 minuter över 8 är klockan. Ska vi lära känna denna dag?
1: Med glädje. Ja.
0: 12 juni, Eskil.
2: What up, Eskil?
0: På namnsdag.
2: Det är ett sånt namn som kommer tillbaka.
3: Ja.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med Robin.
2: Sveriges favoritartist.
3: Oh, det blåser lite om henne, hon fick ju ställa in de där spelningarna.
2: Är hon bara 37?
0: Hon är 37.
2: Ändå ung.
3: Va?
0: Det måste vara fel i mina...
3: Det måste vara
0: nej,
3: fel.
0: Nej, det är fel i mitt huvud. För att det står 47 här. Men jag sa 37 om
2: något konstigt. Du önskar 37.
0: Jag vet inte vad det var.
3: Hon blev 47. Jätteglad. Hon lyssnade på det här och blev jätteglad att ta.
0: Morgonens ljud hoppar vi till. Ja, det här är ett speciellt ljud. Vi gör det. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Och jag tror det är en låt. Jag är ganska säker på att när svensken gjorde denna så hade han ingen aning om vad han satt och gjorde. Den här tog jag över första platsen 2005.
3: Oh, just...
4: Crazy Frog. Yep. What's going on?

0: Svensk-tysk. Vi köpte ett studiokomplex, jag och några andra som vi driver, där vi har musikstudios. Han som hade studion innan oss, han ägde rättigheterna för Crazy Frog i Sverige.
1: Det är bra.
0: Då. Och det har ju alla sina pengar på. Ja. Och sen, nu så lyssnar ingen på Crazy Frog längre, så han behövde sälja.
1: Men, förutom vi tre.
0: Ja, men det är ju en banger. Fan, de tjänade mycket stora på det här. Merchandise och ringsignaler och sms och...
1: Jag tror till och med det blev barnprogram av han Crazy Frogen. Det är de bra.
0: Vad det man skulle gjort.
1: Morgonens anledning att fira. Det finns alltid något att fira. Och idag är det falafeldagen.
2: Du kanske ska ta med falafel. Det är inte ofta.
0: Kommer ni ihåg Bananrepubliken? De gjorde så här parodilåtar för länge sedan. Nu är den här ska vi riva hela haket? Kebab. Men så gjorde de en låt som gick så här. De gjorde den heter Wild, det var en version på den här och så gick det så här: hur ska du kunna förlåta mig, köpte samma buffalo som dig, sorry Mohammed Abu, walla jag svär. Och så går det så här: Mohammed, jag svär, du är en festskysst grabb, och din pappa har ju jättegod kebab som man kan äta med kniv och gaffel, har du tur får du smaka falafel.
2: Du vet att de här textraderna tar plats i din hjärna.
0: Ja.
2: Du måste bort med dem.
0: Det. De är fast.
1: Det är också idag röda rosens dag.
2: Mm.
1: Det här tycker jag faktiskt är intressant. Det är bärblottdagen. Varför ska vi bära blott idag? Det ska jag berätta. Jo, det är en dag som uppmärksammas över hela världen. Kanske inte så stor än. Men det handlar då om mäns hälsa.
2: Mm.
1: Allt ifrån hjärtsjukdomar, diabetes till mental hälsa.
0: Men det är ju så, mens health month. I juni.
1: Mm.
0: Jag har gjort ett samarbete med Lifesum och där så snackar vi om det här. Och att, så här, att träna benmuskler, eller så stora muskler, men benmuskler, för jag cyklar mycket. Benmuskler, för att då kommer du bli mindre senil. Alltså när du blir gammal. Så att det är liksom bra för din hjärna att träna ben. Det och korsord gör att du blir mindre dement.
2: Oh.
1: Tack för tipsen.
2: Okay.
0: Varsågoda.
1: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Ja! Yeah.
1: Vi ska idag lyssna in en av de roligaste felsägningarna någonsin i svensk tv. Detta vill du inte missa. Vi tar det alldeles strax, direkt faktiskt efter bolaget och deras VM-låt. VM är ju igång, fotbolls-VM såklart, och vi säger grattis till Mexiko och Sydkorea som har hunnit med att vinna deras öppningsmatcher. Men alltså, det ligger något i luften här på Energy Morgon.

0: SOS, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags nu för morgonens virala klipp. Varje morgon vid den här tiden så lyssnar vi in en viral succé som får oss att skratta. Och vi ska till Nyhetsmorgon i TV4. Mm-hmm. För där satt då för några år sedan Maria Forsblom tillsammans med Martin Järborg, alltså två av programledarna, och skulle presentera en ny kokbok för små kök. Och det var det segmentet de skulle ha först. Aha. Och sen efter det, över en stund, skulle de prata sex med en person från RFSU.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Och i Marie Forsbloms hjärna då så blev det lite för mycket. Hon blandade ihop de här.
2: Oj.
0: För kom ihåg nu, hon ska presentera en ny kokbok för små kök.
3: Kokboken för små kön.
2: Ja.
1: Men de är har små. Du också en liten penis? Då har vi en kokbok för dig.
2: Det är jätteroligt.
3: Kokboken för små kön.
4: Hoppsan, just det. Eller kök helt enkelt. För det, men det ska också handla om det där andra, Maria.
3: Vi ska faktiskt prata om sex också.
1: Det är roligt. Jag tycker ändå de hanterar det ganska bra.
0: Ja, det gjorde de.
2: Ja, men det är roligt att nischa en kokbok så, måste jag säga. Ja,
0: för kön eller kök.
1: Finns ju en marknad i alla fall, tänker jag.
2: Ja, men också kul att bara ge bort i present till någon.
0: Jobbet att gå in i bokaffären. Ursäkta, har ni den där kokboken?
1: Den där Tarik Taylors senaste.
3: Kokboken för små kön.
0: Hörrni, vi ska tävla, tänkte jag. Kul, i kvitt eller dubbelt nya favoriten hos oss verkligen. Hoppas du som lyssnar känner likadant. Handlar helt enkelt om att känna igen artisterna bakom fem låtar. För varje låt du klarar av får du välja kvitt eller dubbelt. Om du vill gå vidare till nästa, men då kortar vi låten med en sekund. Häng med så kör vi om någon minut här på Energy Morgon. God morgon! God morgon.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anita Omdemina.

0: Fem över halv nio, fredag morgon och Energy morgon lyssnar du på. Och äntligen är det dags igen, vi ska tävla i Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är fem sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och får välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare. Ja,
2: alltså fyra sekunder, så sen blir tre, sen blir två, sen blir en, och idag har vi en Energy-veteran på tråden som jag förstått det.
0: Ja, en som kan varva spelet, om man säger så. För Madde från Örebro, du har ju varit med och tävlat i nästan alla tävlingar vi har, va?
3: Ja.
0: Och vunnit stort någon gång, va?
3: Det är som inte kan.
4: Ah, wow. Ja.
2: Och nu kan du vinna 1600 kronor. Blir lite svagt i jämförelse. Men det handlar ju också om heder och tävling. Är du redo för fem sekunder?
3: Ja.
2: Då kommer den här.
0: Den här tar du. Vem är det här?
3: Jennifer Lopez
4: ger dig 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Ja. Fyra sekunder.
3: The Weeknd.
4: Alltså det här är din gren också. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Tre sekunder. My bad habits lead
3: to white eyes. Ed Sheeran.
2: Oh,
4: det går fort det här nu. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja då.
0: Okej. Okay. Två sekunder. Kommer här.
3: The Fugees eller Lorne
2: Hill. Det är
4: rätt svar. Alltså, vem är du? Vad är det för ybermänniska?
2: Jag vet inte, det är som att man har inbyggt Shazam i huvudet.
4: Ja.
2: Då är det
4: 800 kronor, va? Ja. Nu är vi uppe i. Det är bara en sekund kvar. Du kan stanna nu och ha 800 kronor eller så kan du gå vidare.
3: Nej, det är kul att tävla.
2: Ja,
0: så ska det låta. Okej, okay. Då har vi alltså bara en sekund kvar. Den är din, Madde. Den kommer här.
3: Last
4: Catch. Tjoho!
2: Alltså. A walk in the park för Madde från Örebro.
0: Jag skulle vilja, så här, hade du varit internet så hade jag velat att du tryck i jag är inte en robot. För det här var riktigt bra gjort.
2: Ja, nu kan du ta sjuk. Nu kan du ta pengarna och bränna dem på Villa Strömpis eller vad det heter.
0: Ja.
3: Jajamän.
2: Ja,
0: nej, vi är jätteimponerade. Verkligen. Snyggt jobbat, Madde.
2: Ja, och nu har du officiellt varvat spelet.
3: Tack, jag börjar om något år eller
2: vad? Ha det bra.
4: Hej.
3: Tack.
2: En värdig jävla vinnare.
4: Så snabb, inte en tvekan.
2: Nej.
0: Ta chansen du imorgon, för du ser, det går att vinna i kvitt eller dubbel. Ja, det har vi bevisat många gånger. Men gå in på våra sociala medier, anmäl dig där. Anis, Don Demina, greppar micken alldeles strax. Och då vet du vad som gäller, ja det är ju fredag. Och en fredagsrapp, kul. Vi kör alldeles strax här på Energy imorgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är en somrig Anis som ska få jobba nu i fredagsrappen.
1: För de som inte vet vad fredagsrappen är, så är ju det segmentet där jag får någonting som ni skickar in till oss på @energymorgon, och så väljer Sofia och du ut någonting som jag ska rappa om. Och ofta har ju historien en tendens att upprepa sig när det kommer till, för det är liksom samma tid på året varje år. Och om jag inte har fel, helt fel, så är vi lite inne på student.
2: Precis, för att du har gjort det tidigare. Men jag fastnade lite för ett DM här som en kristen har skrivit. Han vill inte alls hylla, han älskar inte alls de här studenterna. Han är sjukt trött. Jag skriver lite under på det, på de här ölsprutande flaken som kör runt i storstan nu. Alltså, de fattar inte, det är ju nu allvaret börjar.
0: En liten wake up call till alla studenter.
1: Jag ska vara lite bitter, bara, var inte så jävla glada.
0: Men vad fan, behöver de det?
1: Ja, men jag ska en realistisk student-rap.
2: Ja. Ska du har gjort det då förut, så du måste också steppa upp. Det måste vara ännu bättre än
1: det
2: sist.
1: Det är inga problem.
0: Anis Don Demina ska leverera sanningens ord till alla studenter. Ja, men det gillar vi. Det tar vi alldeles.
1: Det får du,
0: Anis, det vet du. Det här är Energy Mark.

0: I studion har tagit studenten, för ingen i studion har tagit studenten.
1: Inte i år, men jag har tagit studenten
2: jag
1: tidigare.
2: Vet vad, jag har också gjort det.
3: Ja. Inte jag.
2: Nej, det har
3: du. Har ni pluggat vidare?
1: Ja.
3: Du gick väl någon som hittar på radio skola i Båstad?
2: Ja, men hittar på, jag står ju här ändå.
3: Ja, det är alltså Per Lernström gick också där.
2: Ja.
3: Ja, du berättade för mig.
1: Men jag går på, jag tror 4 eller 5 studentmottagningar den här veckan. Ja. Alltså det är busy schedule för alla studenter.
2: Men du har väl ingen son just nu? För
1: nej, jag är klar. Han tog förra året.
2: Så att, det, ja.
1: Men vi pratar, precis. Vi pratar om studenten för att Annie ska nu leverera en studentrap som är lite, ja, kanske bitter eller jag vet inte.
3: Nej, men realistisk bara.
1: Realistisk.
3: Jag vill bara berätta, för jag vill säga grattis till dem. För nu är ni panka arbetslösa och när den här sommaren är slut, då kommer verkligheten komma som en box i ansiktet.
1: Mm.
3: Så ge mig bitet, Basse.
0: Sverige, Anis Don Demina i en studentrap.
3: Nu kör vi!

0: tydligt, rakt.
1: Verkligen.
0: Jag missade ingenting, tror jag.
2: Nej, men jag tycker det var väldigt fint också, för att det ger inte upp. Nej. Det finns hopp.
0: Det är
1: låt dem leva i den här härliga dimman
0: sen,
1: just nu.
0: Men mörkret faller och fakturorna kommer. Då jävlar.
1: Anis Don Demina, fredagsrappen får du bara här på Energy.

0: Energy morgon. God fredags morgon. Ska få en felhörningsfavorit att skratta till alldeles strax. Men mitt tips just nu är att du lyssnar på Energy i helgen. Det ska du varje helg. Men i helgen blir det extra somrigt. Energys sommarhelg kallar vi det för. Vilket då betyder extra många somriga bangers hela helgen.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen.

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ett lågtryck i moln och regnskurar på många håll, med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck ger moln och regnskurar på många håll, men mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy morgon. Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det sitter aldrig fel med en rolig felhörning. Det är sen gammalt. Så nu ska du få felhörningsfavoriten. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Men det låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Vad svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
2: Ja, jag måste höra igen.
0: Okej. Okay. Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja, där var det.
2: Var det inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
3: Nu sitter vi här igen på komvux. Ja.
1: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
1: Väldigt rolig felhörning.
0: Mycket rolig.
1: Väldigt rolig. Shout out till Nicky.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck i moln och regnskurar på många håll, med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, det är mina. Hör du, innan vi tar helg, Sofia, så ber jag dig knäppa igång hjärnan där uppe. Nu är det dags.
1: Japp, nu ska vi tävla.
0: 10 000 i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag ska vi till Malmö, för där bor Isabelle. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: Det finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna... Jag kan inte komma på en skåning förutom Zlatan. Och Zlatan får du fan inte.
0: Säg det! Zlatan Widman. Okej, då har jag hört det. Fråga nummer ett. Vad heter Barack Obamas fru?
1: Sofia.
3: Nej, Isabella först.
2: Mm-hmm. Michelle Obama.
3: Michelle Obama heter hon.
1: Jag har faktiskt varit i Globen. Hon höll själv en så här föreläsning som jag var på. Har ni inte hört den där underbara historien när Michelle och Barack är på en liten restaurang? Kommer kocken ut och går iväg och pratar med Michelle lite grann. Och sen så kommer hon tillbaka och pratar. Och då sa hon så, det där var ju ett ex till mig. Alltså vi hade ju en flört innan vi träffades. Och Barack bara, tänk då. Tänk om du hade fortsatt tillsammans med honom. Hade du varit delägare till den här fina restaurangen? Hon bara, nej. Om jag hade varit fortsatt så hade han varit president.
0: Ja, win.
3: Power. Ja, jag ser fram emot föreläsningen om Sofia och hennes liv med Orup.
0: Men ja, den skulle jag gå på.
3: 1-0 till Isabel.
0: Vi kör fråga nummer två. Sant eller falskt? Ett marsvin rymde till en annan bur och befruktade över 100 marsvinshonor på några timmar.
1: Sofia. Det kan nog ha hänt. Jag säger att det är sant.
3: Du har det helt rätt i. Det hände på Hatton Adventure World i Warwick, Storbritannien. Djurparken hade redan 300 marsvin. Och tack vare detta föddes 400 marsvin några veckor senare. Det är sant, det står 1-1.
0: Ja, vi tar en ljudfråga nu och en riktig sommardänga. Ja, minnen som dyker upp. Men vad hette artisten? 2017 kom låten. Jag trodde
4: änglarna fanns
3: bara, bara i himlen.
4: Så typ... Kan ge drops.
3: Svara, du får svara igen.
0: Kom igen.
3: Du är nära.
4: Ja, men vi tar väl kan ge drops eller någonting.
3: Du säger kan ge drops. Det är kampfer drops, men jag kommer ge dig rätt för att
1: men,
3: jag känner mig snäll.
1: Men gud, hur kunde du det? Jag hade inte en susning.
3: Det där, gjorde de en låt, kampfer drops?
1: Men du måste bara berätta, för det där hann du inte ens googla. Hur visste du det här?
4: Jag jobbade i radio.
1: Oh my god.
0: Vilken station?
4: Ja, P3.
1: Nej, P3 är bra. Ja, det finns många bra radiokanaler.
4: Jag är bra.
0: Ja, det är verkligen. Det får vi se för nu.
3: Så 2-1. Ta det en poäng till, då vinner du 10 000 kronor.
4: Ja, men jag är värdelös under press. Okay. Ja,
3: nu kör vi.
0: Vad heter det gamla gotländska spelet som spelas på gräsmattor runt om i landet?
1: Kubb.
3: Kubb, det är rätt svar.
1: Älskar kubb.
3: Är det ett gotländskt spel?
1: Ja.
3: Det var som fan.
0: Men herregud, vad är det som går och händer nu?
3: Nu har vi en nagelbitare på våra händer. Isabel ifrån Malmö. Sofia Wistam, inte ifrån Malmö. En fråga ska avgöra 10 000 i potten. Fråga nummer 5, Basse, varsågod.
0: Jag undrar, från vilket land kommer artisten David Guetta?
4: Sofia
3: först.
1: Åh gud, vad... Jag vill ju att du skulle vinna. Frankrike kommer han ifrån.
3: Frankrike är rätt svar. Vi har en vinnare, Sofia Wistam! Men Isabelle var hack i här.
1: Och jag är arg på mig själv. Jag kunde väl väntat lite.
3: Ja, det kunde du. Men det gjorde du inte.
4: Jag kunde ha svarat fel.
3: Du kunde svarat Österrike, men det gjorde du inte. Men Isabelle, jag tycker du ska ringa och vara med igen.
1: Ja,
3: det, här.
1: Det tycker jag.
3: Sofia hade tur.
4: Ja, men kan man få ett tröstpris? Hälften.
0: Vad vill du göra?
3: Hälften.
0: Hälften av 10.
1: Om jag hade fått själv något av de där pengarna så hade du verkligen fått det. Men du kan få en puss.
4: Ja, vi ses.
0: Ha det bra. Tack så jättemycket, Isabel.
4: Ha det bra.
5: Hej. Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck i moln och regnskurar på många håll, med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men då var vi äntligen här. Kidsen är på sommarlov och vi firar Feel Good Friday hela dagen på Energy. Det är Thomas på radion som finns med. Ta dig närmare Energy sommarhelg här med Avicii, Taylor Swift och Eminem om en liten stund. Vi börjar med det just det. Turn the lights off. Varmt välkommen hit till Energy.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och sista chansen idag att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. Jag tar och berättar mer om det om en liten stund. Nu tar vi oss tillbaka i en Energy Throwback, och vilket år ska vi till? Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslalom. Mobiloperatören 3 lanserar sin 3G-verksamhet i Sverige. Minst sagt svajig launch på den. Ostindiefararen Göteborg sjösätts i Göteborg det här året också. Ja, hur långt tillbaka ska vi? Ta reda på om en liten stund. Dessutom vänder Medina. Häng kvar på Energy.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?

Where is the love? Jo, den är ju här på Energy när det är Feel Good Friday och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen också. Fick Black Eyed Peas Energy Throwback, och vilket år är det vi söker? Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslalom. Mobiloperatören Tre lanserar sin 3G-verksamhet i Sverige och Ostindiefararen i Göteborg sjösätts i Göteborg. Vi backar bandet till 2003. Där har vi det, grattis om du tog det. Thomas Hindersson här, och idag sista chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg på Ullevi i sommar. När du hör signalen, ring 020 40 39 00, bli samtal nummer 7, så har du biljetterna. Varmt lycka till!

0: stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Kommer tillbaka efter helgen på måndag morgon, då är det E-Type som kommer. Coming up vid 7 och hänger med en hel timme. Det kommer bli kanon. Thomas på radion finns med under vår Feel Good Friday. Tar dig närmare Energy sommarhelg här också med Liamo och Felicia om en liten stund. Vi börjar med Alex Warrens nya Fever Dream. Välkommen! Yeah, yeah, yeah.

lyssnar på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

är så här i slutet på veckan. Man börjar tro att det faktiskt kanske finns en gud. Man blir snudd på religiös när den här helgen är på ingång. Feel Good Friday på Energy. Med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion finns med. Hej, närmar oss fredagslunchen här om en liten stund. Du, idag är det sista chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti sommar. Så lyssna efter Swedish House Mafia-signalen och när du hör den, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Blir du samtal nummer 7 så plockar du de sista plåtarna. Varmt lycka till. Tar oss närmare Energy sommarhelg med Avicii och Taylor Swift om en liten stund. Först, fotbolls-VM är igång och vi taggar nu med tjuvjakt. Du är på Energy.

Oh my lord, NG's sommarhelg på en gång. Det är Feel Good Friday just nu. Thomas Hindersson här tar dig in i fredagslunchen med Ivy Adamo, La La Love om en liten stund. Och så koll på de nya låtarna som trendar. Då med senaste från 18s bland annat. Häng kvar här på NG.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, vad ska man säga? Livet leker. Det är Feel Good Friday. Kidsen har sommarlov och 75 minuter musik utan reklam. Det får från 14.30 också. Thomas på radion finns med en double play om en liten stund och summerar musiken som gör dig glad från Sara Larsson och 18. Vi ska ta och börja med just det. Turn the lights off på Energy. Välkommen hit.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Det är Feel Good Friday. Vi tar oss närmare Energy sommarhelg. Och idag är sista chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. Jag berättar mer om en liten stund. Först en double play, och det krävs bara ett par sekunder av det här gängets låtar för att veta att det är dags att kliva upp på dansgolvet. Det är själva sinnesbilden av Eurodisco, och när världen känns alldeles för komplicerad, ja, då är det skönt att kunna återvända till stora syntar, större refränger och totalt oanalyserade texter. Jag plockar fram Corona strax på Energy.
0: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen.

Det är Feel Good Friday här på Energy. Med 75 reklamfria minuter från 14.30. Thomas på radion finns med under lunchen. Och Corona i Energy Double Play idag. Hoppas du har en dunderlunch. Du, det är sista dagen idag att vinna biljetter till Swedish House Mafias konsert på Ullevi i Göteborg i augusti. Det du ska göra för att ha chansen att vinna de här plåtarna är att lyssna efter Swedish House Mafias signalen som kan dyka upp när som helst här under eftermiddagen. Och när du hör den, ring in till oss 020 40 39 00. Det är telefonnumret. Då blir samtal nummer 7 också, så har du biljetterna. Jag ger dig måndag med Feeling Myself och Miles Smith strax, först med Dina på Energy. Mama.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka på måndag efter helgen, då är det ju mixmåndag också. E-Type kommer förbi vid klockan 7, sitter med en hel timme. Coming up, coming up. Thomas på radion här, coming up med 75 reklamfria minuter från 14.30. Häng kvar, Sara Larsson och Taylor Swift väntar. Först Dara, Feel Good Friday på Energy.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: Welcome.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

här under kidsen har sommarlov. Energy sommarhelg är igång och det är Feel Good Friday på Energy. Thomas Hindersson här med Hertzberg Funke och Affa Sunnan Vind. Bra sommarvibe på den där. Du, vid 14.30 då blir vi helt reklamfria. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss i hela 75 minuter per gång. Och så chansen att knipa de sista biljetterna till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti också. När du hör Swedish House Mafia-signalen så kan dyka upp när som helst. Ring oss 020 40 39 00 blir samtal nummer 7 också. Strax en Feel Good Friday-mix från Shakira. Bara stanna kvar.

Feel Good Friday på Energy och vår sommarhelg som drar igång imorgon också. Det är Thomas på radion här, hej och god eftermiddag. 75 reklamfria minuter blir det från 14.30. Och strax väntar Sara Larsson och så dyker Kristina Gärn upp också med en Energy Hit Story Mix. En kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck i moln och regnskurar på många håll, med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Efter helgen är det Mix måndag, då är Energy morgon tillbaka och E-Type kommer att gästa vid klockan 7. Sitter med en hel timme, ska bland annat blindranka sina egna låtar. Det blir kul. Thomas på radion här, drar igång 75 reklamfria minuter vid 14.30. Haka på. Vi börjar med just det. Det är Feel Good Friday på Energy.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: växel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ett lågtryck ger moln och regnskurar på många håll med mestadels omväxlande väder och mellan 15 och 22 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us glowing. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Energy sommarhelg är på ingång med lite extra mycket VM-mixar också nu när fotbolls-VM har startat. Sveriges första match på måndag är det, va? Thomas Hindersson här, mer biljetter till Swedish House Mafia under eftermiddagen och 75 reklamfria minuter nu. Du får det tre gånger om dagen. Bolagets VM-låt ligger något i luften, väntar. Sara Larsson finns där också. Det är bara att åka med. Välkommen till Energy.

Känn kärleken med Energy när det är Feel Good Friday och vi är helt reklamfria i 75 minuter just nu med musiken som gör dig glad. Under eftermiddagen hos Micke, chansen att knipa de sista biljetterna till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. När du hör deras signal, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Jag, Thomas Andersson, ska nu ge dig koll på de nya energilåterna som trendar och passar också på att önska en riktigt trevlig helg. Energy, new music hit mix.

need. Här är Benson Boone. Beautiful things på Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Mikael Eryde har tagit plats i studion för att ta dig igenom den här fredags eftermiddagen. Peppen är total. Ja, de sista biljetterna nu till Swedish House Mafia-konserten på Ullevi. Vill du och en kompis uppleva årets mäktigaste upplevelse? Ja, i så fall så ska du lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. När den kommer i mixen, då är det 020 40 39 00 som gäller. Bli samtal nummer 7 och du får gå på Swedish House Mafia.

nyheterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen. Energy Feel Good Friday. Robert

0: Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med norska DJ:n Kygo som är tillbaka med ny musik lagom till sommaren här i Save My Love. Kygo som drar igång sin turnésommar om en och en halv vecka. Den 22 juni så åker han till USA mitt under brinnande fotbolls-VM och ska bjuda på något så unikt som ett kombinerad konsert och titta på fotboll-event. Den 22 juni då intar han Sports Illustrated Stadium och då är upplägget så här att först så är det konsert ett par timmar och folk blir uppumpade och heta och sen efter det då ska de tillsammans titta på hans favoritlag i detta fotbolls-VM, det vill säga Norge som möter Senegal i fotbolls-VM. Vad som händer efter det, det vet jag inte, men det hänger väl lite på hur bra det går för Norge i matchen, misstänker jag. Och imorse var de tillbaka, en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och då var fredagsrappen tillbaka, då med en hälsning till alla studenter.
1: Sverige, Anis Don Demina i en studentrap!
2: Nu kör vi!

0: Verkligen.
1: Tydligt, rakt.
2: Verkligen.
1: Jag missade ingenting, tror jag.
3: Grattis alla studenter, hälsar en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är ju tillbaka igen imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10. Då är E-Type med dem, pratar konserter och festivaler. Ska vara med på felhörningen också. Och så förstås en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Lyssna 6-10 på en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi ska peppa igång inför Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM. Tunisien väntar. Här kommer tjuvjakt och vi gräver guld i USA på Henry.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagen bjuder på en blandning av sol och skurar. Varmast i söder med upp mot 23 grader, medan ostkusten och delar av Norrland får mer moln och regn.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd var namnet. Häng med dig den här fredags eftermiddagen. Strax med viktig info om hur du gör för att lägga vantarna på de sista biljetterna till Swedish House Mafia på Ullevi. Här är stationen med 75 minuter musik utan reklam med just det.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagen bjuder på en blandning av sol och skurar. Varmast i söder med upp mot 23 grader medan ostkusten och delar av Norrland får mer moln och regn.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Yes, det här är Energy Feel Good Friday. Välkommen hit, hoppas du är med oss hela den här fredagen. Det senare så drar vi igång Energy at the Club, Sveriges största dansgolv. Och så får du heller inte missa sista chansen att lägga vantarna på biljetterna till årets konsertupplevelse på Ullevi med Swedish House Mafia. Lyssna bara efter Swedish House Mafia-signalen när den kommer i mixen. Då ska du ringa mig 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 och du får vara med om årets upplevelse på Ullevi med Swedish House Mafia. Dags nu att ta igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. Det väntar Smash Into Pieces, Flowrider. Och först, här är Miles Smith.
3: Miles Smith. We can dance all night.
4: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

Benjamin Jannebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Klara Hammarström där. Och så mitt i mixen, Swedish House Mafia-signalen. Signalen som berättar precis vad du ska göra om du vill gå och se årets konsertupplevelse med Swedish House Mafia på Ullevi. Det är ju att man ska bli samtal nummer 7. Och det är dags för oss nu att plocka det 7:e samtalet. Energy, vem pratar du med?
1: Tjena, du pratar med David.
0: David, hur läget är då?
1: Det är bra tycker jag.
0: Vad, hur ser planerna ut för kvällen?
1: Ah, det är väl... Jag får säga, man får sluta jobba och så får man väl åka hem och ta det lite lugnt.
0: Du, har du bokat 28 augusti än?
1: Nej, jag har inte bokat än.
0: Nej, okej. Okay. Gör det, för du är samtal nummer 7. Du ska på Swedish House Mafia.
1: Oh my god! Oj!
0: Den får du ta med dig.
1: Ja, du blir chockad. Vi får se. Fan, vad härligt.
0: Hur ska du fira här då?
1: Jag får ta en bil när jag kommer hem.
0: Ja, helt rätt. Stort grattis och tack för att du lyssnade på Henry.
1: Skitbra, tack så mycket.
0: Stort grattis, återigen vill du vinna 10 000 kronor. Ja, då ska du fortsätta lyssna, för det finns fler tävlingar här på Henry som är värda att tävla och vinna i. Mitt i 75 minuter musik utan reklam. Det här är Henry nu med Eminem och Rihanna, The Monster på Henry.

0: Alex Warren på Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med låten som heter Fever Dream. Säger vi återigen grattis till David Westergren. Han likt många andra ska på Swedish House Mafia i augusti på Ullevi. Visste inte vem man skulle ta med sig, så känner du honom. Kanske läge att bjuda på en lunch eller två. Och lyssnar du på Energy imorgon med Basse Svea Wistam och Anis Don Demina, så vet du att du har chansen att vinna 10 000 kronor varje vardagsmorgon 6-10. Och i morse, då fick Isabelle från Malmö chansen.
1: Nu har vi en nagelbitare på våra händer. Isabelle ifrån Malmö. Svea Wistam, inte ifrån Malmö. En fråga ska avgöra 10 000 i potten. Fråga nummer 5, Basse, varsågod.
2: Jag undrar, från vilket land kommer artisten David Guetta?
3: Sofia. Isabel.
1: Sofia först.
3: Åh gud, vad jag vill ju att du skulle vinna. Frankrike kommer han ifrån.
1: Frankrike är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam. Men Isabel var hack i här.
3: Och jag är arg på mig själv. Jag kunde väl väntat lite.
1: Ja, det kunde du. Men det gjorde
4: jag
1: du inte.
4: Jag kunde bara
3: svarat
4: fel.
3: Jag kunde ha svarat fel.
1: Du kunde svarat Österrike, men det gjorde du inte. Men Isabel, jag tycker du ska ringa och vara med igen.
3: Ja, det, här, det tycker jag.
1: Sofia hade tur.
4: Mm. Ja, men kan man få tröstpris? Hälften.
2: Vad vill du göra?
1: Hälften.
2: Hälften av 10.
3: Om jag hade fått själv något av de där pengarna, så hade du verkligen fått det. Men du kan få en puss.
4: Ja, vi ses.
2: Ha det bra. Tack så jättemycket, Isabel.
4: Ha det bra.
3: Hej.
1: Vill du ha en puss? Hej då.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och du har hamnat mitt i Energys Feel Good Friday. Hej och välkommen hit, Micke Leijonryd heter jag, ska ta dig in i fredagskvällen. Mitt i 75 minuter musik utan reklam tillsammans med Felicia. Det blir Huntrix och nu BB Rexha, Energys Feel Good Friday.

Det här är Andy, mitt i 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Felicia, My System. Och ikväll så gör vi det igen, vi öppnar upp Sveriges största dansgolv vid Energy at the Club. Kristina Gärn är taggad till tänderna för att bjuda dig på en hel kväll med massvis av grymma mixar. Och missade du Energy imorgon i morse med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, då missar du i så fall Anis studentrap, helt överlägsen. Ska få en ny chans här om en liten stund. Peppigt eller inte? Ja, det får du bedöma själv. Det här är Energy med Louis Fonsi nu.

0: Här är Enery mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mondo, hans nya singel Feeling Myself. Och idag på lunchen så fick jag ta del av glädjen hos de krigarna som tagits igenom både grundskola och gymnasium. När studentflaken donade förbi, både dans och sång och ett par enheter också vad det verkade. Jag hoppas att kvällen blir minst lika härlig som dagen har varit. Och igen är det morgon i morse med Basse, Sofia Wistam och Anis Dom Demina. Så firade man också studenter med fredagsrappen. Idag var det studenttema. Frågan är om den var så peppig låten eller inte.
1: Sverige, Anis Dom Demina i en studentrap.

0: Äntligen!
1: Tydligt, rakt,
2: verkligen.
1: Jag missade ingenting, tror jag.
3: Grattis alla studenter, önskar en er imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen på måndag morgon mellan 6 och 10. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Så kommer E-Type på besök, aktuell med både festivaler och konserter i sommar. Ska också få vara med på felhörningen. Måndag alltså, 6-10, ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är 75 minuter musik utan reklam på Enemy med

0: Check this out. Can
1: we have to go back, let's go back in time.
2: Energy Feel Good Friday. Två klassiker i rad från en och samma energistjärna.
1: Let's go.
2: Energy för en bäst.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: tårta.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Lördagen bjuder på en blandning av sol och skurar. Varmast i söder med upp mot 23 grader, medan ostkusten och delar av Norrland får mer moln och regn.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen, E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Varje fredag och lördag

0: Och vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Partyklubb är tillbaka. Nu.
4: Back to back in the mix.
3: Energy at the club.